Некој за познањете ко MSN. Некој ко Facebook, ко Instagram, ко TikTok, хем ко сао социјална мрежа со постојнала. А некој ја вар генерација тогаш на сине, телефона на сине, а кала социјална мрежа. Тогаш сине исто окорзо, а те буза познањите, ема ги ар почмангаса. Одевел Таракела Маромангипе.